0: Jednom smrkne, drugom svane, jednom zgasne.
1: Točno je 7 sati i 30 minuta. Plane.

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišćem

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće.

0: Marketing Radio Centra. Jubilarno 25. izdanje Porečkog Delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog Delfina.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciju.

Zaprli su mi oštarije. Oštarije su mi zaprli. Oštarije su mi zaprli. Ja kako se zbudim sutra, ja oštarije nima. Ne kafe, nego bevano. Ali kako da se zbudim, oštarije ni. Su mi zaprli oštarije. Jedino će imam ljotu. Vino sam popija i gotovo. Imam kava poj. Čara delan. Čara delan. Korka majka.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Lijepi pozdrav Radio Poreču. Željna bi pjesmu od Zdravka Štendera. Hvala, na viđenju.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Ugodno popodne želimo kolegici Sovjeti sve najbolje u budućem životu. Žele kolegice i pridružuje se sestra Spomenka. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka sve najbolje želi Rudiju da lijepo na plaži da uživa, ubrzo doću i ja. Heli u Radoše sve najbolje. Meri, Valteru, Kati iz Toplica, Ani sve najbolje. I vama u studije sve najljepše želim vam. Ugodno popodne. Bog.

0: slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Čakore na Čakore, pozdravljam svoga prijatelja u Poreću, Milija Adamić.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Rad bi čuti pjesmu Ima jedna duga cesta. Za ove koji nas više s nama nema. Pozdrav svima, čao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Ugodno popodne, kolegici Inesi, zvanom Pariška. Da bude još dugo, dugo sa nama. Uz pjesmu Istrijanka sam, žele dugogodišnje kolegice. Bog čao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Ćao, ja sam Antica, zovem iz Poreča. Želim čuti pjesmu Ne diraj moju ljubav od Klape Šupit. Hvala, čao.

0: slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Bratu Pjeru i kunjadi Nevi, za 60 godina braka puno sreće i zdravlja žele sestre Ana i Marija. Hvala.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, da, na fešti Svetog Bernarda šta ćemo gledati nego gastro ponudu, tako ima štandova sa ponudom, a tu smo kod jednog štanda, vi ste.
2: Dobro večer, ja sam Ranka Pavišić, ja se bavim ovim poslom već 30 godina, sam gost Svetog Bernarda, inače sam iz Rusara, dobro me u goste pozove da damo našu ponudu. Danas imamo ponudu ćevapčići, smashburger, bumbor, karamali, kapešante, pedoče i salata od hobotnice.
1: Ja vidim da su dosta sve popularne cijene, kako vam je raditi tu za vrućim roštiljem?
3: Fantastično, znači mi smo kompanija, mi delamo, ne delamo, mi radimo i družimo se.
1: Dakle, imate i morske specijalitete i mese?
3: Imamo morske specijalitete, znači imamo linje, imamo folpe, imamo pedoče.
1: Eto, dosta treba brzo spremiti jer ljudi je dosta puno. Morate biti jako spretni.
3: E, a mi smo se utrenirali. Ja.
1: Onda uhodali ste se.
3: Uhodali smo se, uhodana ekipa, tako da... Nama je gušt, što više ljudi, to ne znam, adrenalin. Znači, kako više ljudi, mi više
1: bolje radimo,
3: mi bolje radimo, znači...
1: Niko se ne žali. Koliko.
3: Tako je, definitivno, znači, biti u tom, da je kompanija, što ne?
1: Mi vidimo samo vi kad tu pečete i kad dijelite, ali ima tu pripreme vjerojatno puno.
3: Definitivno, jako je puno pripreme, mi to odradimo dan prije, znači u toku dana,
1: dan
3: organizacija.
1: Hvala.
3: A zato je tu ova gospođa.
1: Vi ste glavni organizator.
2: Tako je, tako je.
1: Želim vam puno posla i puno sreće, hvala.
2: Hvala
1: vam. Hvala. Evo malo glazbe iz našeg studija i vidimo se.
0: Radio Centar, Studio Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Noća sam nesretan, na oči neće san, bez tebe ja sam tako sam. Noća sam nesretan i opet čekam dan, dan u kom te ja ne dočekam.